0: Ya laka man halak man halaka al bayyinati wa yahya man hayya al bayyina fa inna allaha la sami'un adim.
1: Iya. Terus.
0: Idz yuti